Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.

0: Får jag lov det?
1: Ja, tack.
0: Varsågod. Jaha. Jaha det. Ja.
1: Va? Vad sa du? Förlåt.
0: Förlåt, alltså... Ja, det är sista gäng det, den spelar.
1: Asså.
0: Det är det.
1: Ha.
0: Hörrni, det, jag undrar, vad heter du?
1: Ja, jag heter ju Jane.
0: Har du? Ja, men... jag heter Arne. Asså. Men de brukar kalla mig för Kurt. Det är roligt.
1: Ja.
0: Går du ofta här och dansar du?
1: Tja, det händer ju då och då förstås.
0: Jag gör det.
1: Två gånger i vecka.
0: I skärningen är det inte klokt. Två gånger i vecka skulle man aldrig hinna med att dansa det. Tycker du räcker med ändå, ja?
1: Ja, du vet vad han hinner med. Oj, oj, oj.
0: Jag gör det. Han jobbar det med då?
1: Ja, jag jobbar på restaurang, ja.
0: Gör det?
1: Ja.
0: Vad gör det där då?
1: Ja, jag vet inte
0: vad
1: jag
0: betalar
1: om det,
0: ja,
1: förstås.
0: Ja, och sen, jag är handelsresen och jag vet inte, vad är du?
1: Ja, jag är potatisskalare.
0: Är du?
1: Ja.
0: Ja, hör du. Ja. Hörde du, jag tänkte fråga, vad gillar du bandet?
1: Ja, de är rätt skapliga. Men du, titta på gitarristen, han är där för sent.
0: Hörde du, jag tänkte fråga, ska du följa med hem?
1: Ja, jag vet inte, jag ska ju upp och skala imorgon.
0: Skala?
1: Ja, jag ska... Mycket att skala imorgon, förstår du?
0: Ja, det är.
1: Ja.
0: Men ska du inte hänga med hemma och titta på några tavlor som jag har? Jag har en sån jättefin tavla som föreställer pingviner, det.
1: Ska det vara någon att ha det?
0: Skala?
1: Skala?
0: Ja, pingvinen alltså.
1: Har du bil?
0: Nej, jag går inte.
1: Har du ingen bil?
0: Nej.
1: Ingen bil.
0: Nej, det har jag. Har ingen. Jag går, säger jag ju.
1: Ja, då vet jag inte om jag vill förstås.
0: Ja, då får jag väl tacka för dansen då. Så går jag hem och skärper i med min jädrans vinflaska själv, du.
1: Ja, ni karen är lika allihop. Jag vet precis vad ni är ute efter. Jag har väl varit med förr, ja, va?

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

satt pappa stor på en Persson arg och röd. Ja, satt pappa stor på en Persson arg och röd. Han hörde skria, Pia sluta tjuta, din Albin kommer aldrig mera igen. Han har nog seglat vilse med sin skuta. Han skulle ha varit tillbaks för länge sen. Ja, han skulle ha varit tillbaks.

Albin han är pankare än lusen. Men slaktar Emils penning pungar sten. Ja, slaktar Emils penning pungar sten. Men i finsoffan satt Emil och rökte köpta cigarr och såg illfundig ut nog en ord. Och Emil len i truten sa det pia. I morgonkväll så knackar jag på ditt kök. Då kommer jag med blommor för att fria. Adjö Per Persson, tack för kaffegök. Ja, adjö Per Persson, tack för kaffegök. Och så gick han ner åt freten, men vid postlådan så stannade han och hade något fiffel för sig. O herre, giv mig styrka, gör mig modig. Vad vi annars hoppar jag väl i ån. För Emil är så elak, grym och blodig. Och min Albin är så lång.

Att Albin hade tagit sitt sista bad. Ja, att Albin hade tagit sitt sista bad. Men det var något tjuv och rackarspel med brevet, för det var poststämplat i yxkroken.

Ur böljan dyker upp och räddar sin tös. Vår Albin han har hoppat av sin jolle och lyftat sista biten med en gös. Ja, han lyftat sista biten med en gös. Ho, ho! Men när storbond fick sig Albins uniform, då ändrar han på sinnelaget tvärt och ställer till bröllop på fläcken i 8 dagar. Av detta skådespel vart Emil galen och klättrade upp och satte sig i en tall. Där sitter han och spejar ner i dalen och sjunger på en kall.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

pronounce you man and wife.

Välkommen till Radio Österåker och till repriserien av Real Country. Programmet du hör idag sändes första gången år 2021. Och till skillnad då mot vad som sägs i programmet så är det numera Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga som ansvarar för programmet.

0: Välkommen till Real Country med
1: Erik Naukler
0: och Jan Claesson på Kulturkanalen Radiostråken 103,7 Åkersberga.

0: Howdy, Erik.
1: Howdy, howdy, man.
0: Ja, jag har precis hemkommen från Arlanda.
1: Jaha, är det därför du har hatt på dig
0: idag? Ja, jag kom ju knappt in genom studiodörren. Skratta inte, det här är allvarligt.
1: Ja, det är ju det.
0: Jag är otroligt glad över min hatt.
1: Ja, jag förstår. Själv har jag ingen.
0: Nej, men jag säger bara det. Välkommen till Arkea-huset.
1: Ja, tack så mycket, Janet. Roligt att vara här.
0: Ja, och hur vill du börja dagens program?
1: Ja, jag tänkte att vi skulle ta en västkustgrupp som fanns mellan 1986 och 91 och sen så la de av och sen så har de väl startat igen 2010 eller någonting sånt här tror jag. Sweetheart of the Rodeo. Och det är två tjejer som heter Janice Oliver och Christine Arnold. Och nu ska vi lyssna på en klassisk countrylåt, men vi ska höra den i Sweetheart of

0: Please help me, I'm falling, med Sweethearts of the Rodeo.
1: Jag kände inte igen den här låten.
0: Nej, det gjorde du inte. Men det är konstigt. Alltså originalet, ja, den är inte skriven av Hank Locklin, men han spelade in originalet. Den är skriven av Don Robertson och Hal Blair. Men Hank Locklin hade en stor hit med den här. Och sen spelades den även in av popsångaren Bobby Vinton. Aha. 1962. Och var nog en hit på poplisterna också.
1: Oj.
0: Och vet du vad jag tänkte att vi skulle spela nu?
1: Nej.
0: En Texas-artist som heter Bruce Robinson. Och han är gift med Kelly Willis som vi har spelat tidigare. Den här låten kommer från hans album Country Sunshine som kom ut 2011. Och jag skulle tro att det är Kelly Willis som hjälper till att sjunga bakgrund. Bed of Ashes.

0: Bed of Ashes med Bruce Robison.
1: Härlig låt.
0: Ja.
1: Men du sa ju att hans fru var med i bakgrunden.
0: Jag tror att det är hon, Kelly Willis.
1: Då tycker jag att hon får träda fram på scenen.
0: Ja, men på samma album så finns det en duett mellan de två som heter Friendless Marriage. Nu hoppas jag ju att deras äktenskap inte är ett sådant. Friendless Marriage, Bruce Robison och Kelly Willis.

0: Friendless Marriage med Bruce Robinson i duett med hustrun Kelly Willis.
1: Du, det var bra, och jag tycker nog att jag ska återkomma till förra veckans program.
0: Jaha.
1: Ja, om vinyl.
0: Ja, vi spelade ju Rich Landers förra
1: just
0: veckan.
1: Det. Och du berättade en väldig massa om gruppen runt omkring Rich Landers.
0: Ja, gruppen kring de här två skivbolagen, AMI Records och Ovation Records, producenter, kompositörer. Och jag har ju träffat en hel del av de här personerna, dock inte Rich Landers.
1: Sen hade du faktiskt lovat att spela från hans andra låt.
0: Ja, hans andra LP som jag har. Jag tror att det finns tre faktiskt, men jag har bara två. Och han gav ut en LP på Brylon Records som heter You Don't Have to Knock. Och den släpptes 1982. Så här kommer Rich Landers.

0: Lady of the Evening med Rich Landers från hans album You Don't Have to Knock på Brylan Records.
1: Det var jättebra tycker jag.
0: Ja, det är kul med en kille som egentligen aldrig blev framgångsrik. Att det gjorde bra countrymusik, det spelade liksom ingen roll.
1: Har du någon kontakt med det här gänget?
0: Nej, det måste jag säga, det har jag inte längre. Joe Sun har gått ur tiden. Vern Gostin som jag träffat har gått ur tiden. Max D. Barnes som var en god vän, han har gått ur tiden. Så att nej, jag har ingen kontakt med någon av det här gänget längre.
1: Du kan väl spela en låt till med Rich Landers?
0: Ja, gärna det. På den här Brylan LP:n finns det mycket bra musik. We just stood there and cried.

0: We just stood there and cried med Rich Landers.
1: Vad säger du om man... Vi byter lite spår här.
0: Jaha.
1: Och nu är det faktiskt dags för en dam.
0: Jaha. Ja, ja. Men då förflyttar vi oss till New York av alla ställen. För countrymusiken är det ju kanske inte så vanligt. Där finns ett band som heter Donna the Buffalo. Och tongivande vokalist är en tjej som heter Tara Nevins. Hon har även givit ut två egna album. Hon spelar för övrigt gitarr, fiol, dragspel med mera. Men hon gav ut två egna album. Ett från 1999 som heter Mule to Ride. Och därifrån plockar vi This Time, Tara Nevins.

0: This Time med Tara Nevins, New York-baserad.
1: Nu får du chansen.
0: Vad då för något?
1: Du får önska precis vad du vill.
0: Jaha, vad kul. Kommer du ihåg att förra veckan så spelade vi två låtar från Elijah Oceans nya album?
1: Ja.
0: Och det var riktigt real country, kommer du ihåg det också?
1: Ja.
0: Det där albumet är så genomgjutet att det känns lite oförskämt att bara lämna det utan att ha spelat minst en låt till.
1: Varsågod.
0: Då lyssnar vi på Elijah Ocean, Honky Tonk Hole.

0: Honky Tonk Hole med Elijah Ocean från hans sprillans nya album.
1: När vi pratar om sprillans, har du någon mer sprillans?
0: Jag har alltid sprillans grejer med mig. Vad sägs om till exempel Dusty Drake? Kommer från Pennsylvania, numera boende i Nashville. Heaven can't be found.

0: Dusty Drake, Heaven Can't Be Found.
1: Och den tycker jag är också real country.
0: Ja, det tycker jag också.
1: Och det kommer från hjärtat där.
0: Ja, det gör det. Det gör det. Jag skulle kanske vilja bryta lite från det traditionella countrymönstret här och lyssna på någonting som är kanske lite mer akustiskt. Kate Wolf. Från hennes album Poet's Heart som kom ut 1985. Hon dog för övrigt i leukemi 1986. Så gör hon en låt som heter Crying Shame. Vem som sjunger duett med henne, det framgår nog inte riktigt, men jag skulle kunna gissa att det är Bill Griffin som har producerat den och även spelar mandolin. Kate Wolf.

0: Crying Shame med Kate Wolf.
1: Det där var finstämt och väldigt vackert.
0: Tycker jag med.
1: Och vad tråkigt att höra att hon inte finns längre.
0: Ja, hon dog ju blott 44 år gammal. Verkligen sorgligt, för det skulle kunna blivit något riktigt bra inom countrymusiken.
1: Ja. Och vad ska vi spela nu?
0: Jag hade tänkt att vi skulle spela en tjej till. Marla Cannon Goodman. Och namnet Cannon, det har hon efter sin pappa, Buddy Cannon, som är en mycket känd låtskrivare och producent i Nashville. Hon själv har också jobbat som låtskrivare och skrivit bland annat till George Strait och Billy Currington och Kenny Chesney med flera. Hon har släppt ett album som heter Perfect Imperfections, kom ut i år. Och från den så tänkte att vi ska lyssna på ett akustiskt nummer som heter The Fool.

0: The Fool med Marla Cannon Goodman.
1: Jag älskar den här typen av musik.
0: Gör du det? Ja. Lågstämt. Mm.
1: Lågstämt, finstämt och känslig.
0: Ja.
1: Du, det har hänt en sak här.
0: Vadå?
1: Jag har fått ett inlägg.
0: Jaha, och vad ska du göra med det då?
1: Ja, jag lyssnade på det där och jag tycker nog som ansvarig utgivare att vi gör ett försök.
0: Okej, det är du som är ansvarig utgivare. Jag är bara studiotekniker. Säger du att vi ska köra inlägget, då gör vi naturligtvis det.
1: Absolut.
2: Ja, hej. Här kommer ett inslag från veckans tyckare i Real Country. Inspelat i Studio 2. Som ni vet så spelar vi in våra program i förväg. Och därför så handlar det här tyckandet om något som hände för ett par veckor sedan. Det finns ett program på tv som heter Idol. Och nu är det tydligen uttagning till någon final eller vad det nu ska handla om. Min fru brukar titta, jag inte. Men hon ropade helt plötsligt till mig: känner du till en låt som heter Tennessee Whiskey? Jag släppte allt jag hade för handen och sprang till tvn. Stod upp och lyssnade när deltagarna skulle sjunga Tennessee Whiskey. Jag kände inte igen låten. Men så helt plötsligt så insåg jag ju att, jo, men den där texten känner jag igen. Inte melodin, men texten. Det är ju en låt som David Allan Coe gick till 77:e platsen på countrylistorna med 1981. En låt skriven av Linda Hargrove och Dean Dillon. Låttiteln blev ju även titeln på David Allan Coes album på Columbia Records. Och så här lät den då.

Tennessee Whiskey med David Allan Cole, det vill säga originalinspelningen. Låten hade först erbjudits till George Strait, men han tackade nej. Det var väl kanske beroende på hans image som renlevnadsman att han inte ville sjunga om Tennessee Whiskey. Men bara 2 år senare så spelade ju George Jones in låten i samma stil som David Allan Coe, och den gick minsann till andra platsen på countrylistorna. Så vem var det som de här idoldeltagarna hade kopierat? Ja, jag satte mig ner och googlade, och då får man fram, när man googlar på Tennessee Whiskey, låt av Chris Stapleton. Jaha, men David Allan Coes originalversion då? Och George Jones stora hit? Den nämns inte. Då får man googla ännu djupare. Skamligt, tycker jag. Ära den som äras bör. Och nu har vi ju spelat originalversionen. Men då låter vi väl låtskrivarna få sjunga varsin truddelutt också. Damerna först. Linda Hargrove. Men vi ska inte spela Linda Hargroves version av Tennessee Whiskey. Ja, hon har också spelat in den. Nej, vi hittar något annat och då blir det lite vinylsprak. Linda Hargrove avled nämligen 2010 i Tallahassee, Florida. Från hennes album Just Like You som kom ut 1976 så lyssnar vi på Fire at First Sight. Och vem kan ha skrivit låten? Jo, Linda Hargrove förstås.

Fire at First Sight med och av Linda Hargrove. Och nu då till den andra av kompositörerna till originalet av Tennessee Whiskey, nämligen Dean Dillon. Mycket framgångsrik låtskrivare, sisådär framgångsrik som sångare. Det har blivit ett antal album. Valdes in i Country Music Hall of Fame för något år sedan. Hans låtskrivande är ju formidabelt. Jag kan räkna till att han, ofta tillsammans med någon annan, har skrivit minst 54 låtar som George Strait har spelat in. Lägg där till artister som Keith Whitley, Kenny Chesney, Leanne Womack. Ja, listan är ändlös över vilka Dean Dillon har skrivit till. Men från hans eget album I've Learned to Live, som kom ut 1989, så ska vi lyssna på Who Do You Think You Are? Och här har han skrivit låten tillsammans med den gamle bekantingen Frank Dykes. Dean Dillon.

0: think you are, med Dean Dillon, en av kompositörerna till låten Tennessee Whiskey. Tack för att jag fick komma till tals. Ja, det brukar jag ju få göra eftersom jag är en av programledarna i Real Country. Men när jag hörde den där massaken i tv på den gamla hederliga låten Tennessee Whiskey, ja, då kunde jag inte låta bli att gå ner och spela in detta inlägg.
1: Det har jag nu konstaterat att inlägget var väldigt bra.
2: Tack för det.
1: Ansvarig utgivare har givit grönt ljus.
2: För att sända det?
1: Jajamensan.
2: Ja, det var lite sent kanske eftersom det nog

0: har lyssnat på Real Country på Radio Österåker 103,7 i Åkersberga. Programmet produceras av Kulturföreningen Österåker, Kulturkanalen. Programledare och den som står för musikvalet och tekniken är
1: Erik Naukler.
0: Sidekick och tillika ansvarig utgivare är Jan Claesson.

Ansvarig för den här reprisen från 2021 av Real Country, det är numera Hasse Landström och föreningen Radio Kanalen 103,7 i Åkersberga.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker på FM 103,7. Nu följer radioandakten från Österåkers pastorat.
1: Välkommen till söndagens andakt. Den 14:e söndagen efter trefaldighet, enheten i Kristus. Jag är Sara Lands, församlingsherde här i Österåker. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen. Evangelietexten är hämtad från Johannes 17 kapitel. Och det är ett sånt härligt kapitel, för det är mycket som händer där med Jesus och lärjungarna. Han ber för dem och mycket sker för sista gången. Ibland när jag har haft en tid i livet där jag har vandrat iväg i mitt eget, då brukar jag ta till mig det här kapitlet och läsa det som en fin och viktig korrigering och kalibrering när jag vill hitta Gud och gemenskapen på nytt. Jag läser Johannes kapitel 17, vers 9-11. Jesus sa: jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig, eftersom de är dina. Och allt mitt är ditt och allt ditt är mitt. Och jag förhärligas genom dem. Och jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen. Och jag kommer till dig. Helige Fader, bevara dem i ditt namn. Det som du har gett mig, så att de blir ett, liksom vi är ett. Så lyder det heliga evangeliet. Jag sitter här vid Östra Ryd. Det finns en bänk här på kyrkogården. Och jag tänker på alla våra olika kyrkor. Alla är de utformade på sitt sätt och har sin betydelse för sin närbygd och för sin historia. Och alla olika kyrkogårdar och kyrkorum har som olika sätt att berätta om Gud och traditionen och människorna som har gått och kommit och är. Idag på enheten i Kristus så motiveras vi att gå in i en djupare och mer omfattande men också enkel enhet som Gud skapar. Det är inte en åsiktsgemenskap utan en andlig enhet. En andlig enhet som överskrider allt det där till det yttre som gör oss så viktigt olika. Vi delar alla ett gemensamt band med Gud. Det bandet är våran frälsning och vår kallelse. Det är det bandet som är vägen, sanningen och livet. Sån är Messias. Och det finns jättestora skillnader. Det är skillnader i hur vi förklarar våra liv, hur vi förklarar Gud. Och det Gud ytterst gör och syftar med oss. Tro och liv formuleras olika. Ibland kan till och med skillnaderna vara så stora och betydande att vi kanske inte funkar optimalt ihop. Det känns ibland i ekumeniken. Men lyckligtvis är det inte den rätta trosbekännelsen eller den bästa och rätta teologin som på något sätt avgör huruvida vi blir frälsta eller inte. Sånt där kan ibland försvåra våra möten med Gud och göra oss trötta. Men från Guds sida

0: vinkel så är vi frälsta genom honom och till honom. Och i honom är vi alla sammanflätade med nådens band. Det är en enda Gud, ett enda bröd, en enda mänsklighet. Det är så fint den här tiden. Östra Ridkyrka är verkligen ett gott och skönt utflyktsmål även när det inte är gudstjänst. Jag sitter här och tänker att mästarens bön, den är alltid besvarad. Även om vi inte kan se allt fullt ut där vi är. En gång ska vi förenas helt och fullt. Men redan nu kan vi smaka på föreningen på ett andligt plan. Att Gud ger oss enhet. Han ger sin enhet till oss människor. Hjärta till hjärta. Be med mig. Gud vår Fader, som i Kristus vill göra oss till ett. Väck oss så att vi inte finner oss i den här splittringen som kränker din kärlek. Och driver bort människor från kyrkan. Led oss djupare in i den enhet som du vill ge oss. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat och låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen.
1: Du har just lyssnat på radioandakten från Österåkers pastorat. Producent och tekniker för programmet var Lennart Berneklint. Ansvarig utgivare för det här programmet är kyrkoherde Elias Eriksson. Om du vill kan du lyssna på programmet när du vill och var du vill på radio.osteraker.se/play. Tack för att du lyssnade.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

mig en vän. Hon fick köra mig hela vägen. Jag kände hur hårt hon höll

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

sår. När stunden tar en tugga till av den tid som rullar på, vill jag gå längst denna scenkant när den elfte timmen slår.

reser mig igen. Ja, jag reser mig igen. När jag ser in i dina svarta ögon ser jag mig igen.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Plötsligt tanke knog att koncentrera sig. Jag gick vilse i Markysens skog, och varför, det förstår du.

Hans skog var saftigt grön, fast full av snår emellertid, som det tog tid att dröja vid. Och det var ganska skönt.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Riefaderiefaderiefaderallala. Hulsan sa inte dansar jag vals, nej det passar dig alls in i distans attityd.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

ett par strängar på min gitarr. Jag på dem till min visa vill slå. Jag har nog inte charmörernas smäktande darr, men jag kan väl få sjunga ändå. Det blir ej om någon lind eller om någon grind, och ej heller om saknadens tår på någon kind. Det blir blott gamla söder som skymtar förbi. I en barfota grabbs melodi. Visst kan jag förstå att det finns poesi kring en röd liten stuga någonstans. Men för mig är staden med strömmen som dansar förbi den är vackraste visan som fanns. Kullerstenar och grus, gamla kåkar och hus blir för mig till idyller i minnenas ljus. Jag kan känna en längtan så underligt stark till en sandhög någonstans i en park. I vindlande trappor och krokiga prång man för trollen och jättarna gnott. Man har väl varit en rädd liten parvel en gång som på fen och på sagor naturligt. Lika gamla och grå, lika nötta som då, gamla trappor och prång, ni är vackra ändå. Bak de lutande portarnas skymmer

Jag känner och vet på något underligt vis att tillsammans med söder jag hör. Det liksom tonar en sång över rökar och dis från ett klockspel som klingar och dör. Över Tornspirans älg, över branter och berg ligger minnenas underbart skimrande färg. Det är mitt gamla söder som skymtar förbi. I en barfota grabbs mellan.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.
1: Rockoff är det som står på programmet nu, under det här programmet där vi lyssnar på musik från förr i Radio Österåker. Ansvarig för sändningen, ja men det är Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga.

Ja, om 8 månader då är vi i den ljuvliga månaden maj. Och tiden dit, det kan man ju till exempel tillbringa genom att lyssna på Radio Stråker, den glada

Teddy Bear, Elvis Presley inledde rock-off idag. 1957 då blev Who Lotta Shaking Going On den första Jerry Lee Lewis-singel som blev listplacerad. När sen Twisten blev populär i början av 60-talet, då var Jerry Lee på låten igen och gjorde en nyinspelning, fast nu fick den heta Who Lotta Twisting Going On.

Jerry Lewis med Whole Lotta Twistin'. Ja, inte heller Emil Ford kunde låta bli twistmusiken, och han spelade bland annat in Doing the Twist.

Jag hörde på Doing the Twist med Emil Ford och vi fortsätter med det här. Bill Haley också. Han spelade in flera twistlåtar och vi testar en av dem. Spanish Twist.

Spanish Twist med Bill Haley, sista twisten idag. Dave Felton, han tycker att vi ska spela en tidig Roy Orbison och det ska vara Devil Doll från 1957 där han spelades in på Sun Records i Memphis, Tennessee.

Nils Sedaka med Little Devil. Manfred Mann, det var en av de där riktigt stora engelska grupperna. Det var i London det hela startade 1962 och framgångssagan höll på till 1969. 15 låtar på Storbritanniens topp 20 fick de under den här åren. Och en av dem var Semi-detached Suburban Mr. James som blev tvåa på listan 1966.

Det är dags att kolla hur Radio Nords topplista såg ut den här septemberveckan 1961. Och vi börjar som vanligt längst ner på listan. Ja, det är en ny låt på plats 30. Den här tiden, det vill säga 1961, så gick en populär västernserie i tv. Prärie hette den, och det var ju den här serien som Clint Eastwood blev känd. Rawhide var originaltiteln på programmet, och så hette också musiktemat i filmen. Och sångaren, det var Frankie Lane. Det är den här låten som går in på plats 30.

Rawhide med Frankie Lane, plats 30 och nummer 29 nu då. Också en ny låt och den heter Johnny Remember Me och var demonproducenten U-Meeks första stora framgång. Låten den blev etta på Englandslistan och sångaren John Layton, han var ju också skådespelare. Den kvinnliga rösten i den här låten den tillhör Lissa Gray.

Nummer 29, Johnny Remember Me med John Layton och lite hjälp där av Lissa Gray. Nästa nykomling, och då pratar vi Bee Bumble and the Stingers. Gruppen som för bara några veckor sedan låg på topp 20 med Bumble Boogie. Nya låten, den heter Near You, plats 28.

28, Near You med B-Bumble and the Stingers. Ja, nykomlingarna, de radar upp sig här på den nedre delen av listan. Nu är det Fats Dominos tur. Han hade varit i studion den 20 juni 61 och spelat in Let the Four Winds Blow. Och nu då, drygt två månader senare, då debuterar den på Radio Nords topplista, plats 27.

27. Let the Four Winds Blow, Fats Domino. För några veckor sedan så debuterade norrmannen Ray Adams på Radio Nords topplista med Soria Moria. Den återkommer jag till eftersom Ray fått med ytterligare en låt på listan idag. Och den heter Violetta, går in som nykomling på plats 26.

Violetta sjöng Ray Adams, plats 26. Och 25, det är Bobby Darin med Nature Boy. There was a boy

Där hörde vi Transistor Sister med Freddy Cannon som har avancerat till plats 13. Och kvar på 12:e plats, det är Ping Ping med Mariana.

0: 11 nu, Petter och Frida med Lille Gerard.
1: Till slut gick han in och tog ut några hundra på banken. Han köpte en päls ut och äkta kanin och en söndagsklänning av kräpade skin, en tjusig pyjamas av silkestrikå så stor att den...
0: Och på tionde platsen, där möter vi då Ray Adams som ju var nykomling med Violetta. Här har han gått upp tre steg med Soria Moria till plats 10.

0: Ja, då är vi äntligen framme vid den magiska cirkeln. Och som ni vet så består den av de tre melodier som är de absolut populäraste för närvarande.
1: Ja, magiska cirkeln, ja, och där har vi fått en nykomling. Fyra var han förra veckan, Clarence Frogman Henry. Nu är han trea med But I Do.

But I Do med Clarence Frogman Henry, nummer 3. Och kvar på andra platsen, J.E. Pye med Putti Putti.

0: Putti Putti, Jay Epai, tvåa var den här veckan.
1: Och nu är vi framme vid ettan i topp 20s magiska cirkel.
0: Och för fjärde veckan i rad har vi samma etta. Hello Mary Lou, Ricky Nelson.

Etta på Radio Nordstop 20 den här veckan, det var alltså Rickie Nelson med Hello Mary Lou. Och fem låtar åkte ut. Det var Theme from Come September med Bobby Darin, Old Smokey med Johnny and the Hurricanes, Sam Cooke med Cupid och Dum Dum med Brenda Lee. Och så också Theme from Dixie med Duane Eddy. Det var faktiskt tre instrumentala låtar av de fem.

0: Ja, det var topp 20 för den här gången det.
1: Det här är Radio Österåker, den glada radion, och vi avslutar rock-off med en visa som igår fyllde 72 år. Den 10 september 1954, då spelade Elvis Presley in I'll Never Let You Go. Tack för att du lyssnar på rock-off. Åke Stentoft heter jag. Singeling.

0: Ansvarig för det här programmet det var Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga.
1: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7, Roslagens bredaste radio.

fast det nu har svunnit många långa tider. Barndomshemmet har jag aldrig glömt ändå, och min flicka sen det fann sig hem.

Och jag längtar hem och griper vandringsstaven. Men mitt lyckoland är endast en chimär. Nej, här ute ska

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

djur att betrakta, len som ett silkesskåt. Tången knastrade sakta under din bara fot. Dungen var tyst och

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Veckans Färskingar, så heter programmet som kommer nu. Och det är Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga som ansvarar för det.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5,

the Sky med Wolf Alice. Drygt 5 år var katedralen i Notre Dame i Paris stängd efter den där storbranden 2019. För 2024 var restaureringen klar och idag är Notre Dame kyrka igen och dessutom ett stort turistmål. Det här berättar jag bara eftersom Clara Almström som slog igenom i Idol 2022 har gjort en visa som heter Notre Dame och den ska vi lyssna på nu.

Notre Dame med Klara Almström. Nu blir svensk rock med bandet Astroloid som kommer från Malmö och bildades år 2011. Sångaren, han heter Andreas Jabrell, och igår var de i Stockholm på Broder Tuck eller Brother Tack och lirade. Sen bär vi vidare till Malmö, Köpenhamn och Göteborg. Nya låten, den heter Mostly Harmless.

Mostly Harmless med Astroloid. Ja, vi startade idag med en nyutkommen låt som heter Blue, men det finns en till med samma titel som kommit nu i veckan. Och det här är den andra singeln från Svärds kommande album This Heavy Load, och vi lyssnar då på Blue. I did not

Blue med svärd. Vi ökar tempot och hör på Slotter, och nu ska det handla om en kvinna som efter många år i storstan återvänder till glesbygden och driver centralortens enda pub. Och låten, den heter Inlandsdrottningen.

Inlandsdrottningen med Slotter. Förra veckan så kunde vi presentera Claes Österman och Josefin Blomberg, en duo från Rimbo och Ljusterö. Då hörde vi en låt som heter Vaken, men här kommer det mer. Claes och Josefin har tonsatt en dikt av Gustaf Fröding, Det eviga intets land vid myren. Dikten som målar upp en bild av en mörk och frusen svensk myr, den fanns med i Frödings debutsamling Gitarr och dragharmonika från 1891. Den här tonsättningen som har kommit nu och musiken, den belyser verkligen mystiken runt Frödings verk, och Josefin och Claes röster fångar upp stämningen i dikten.

Det eviga intets land vid myren med Claes Österman och Josefin Blomberg. Till en svensk sommarklassiker nu i en ny EPA-version. Och då handlar det om Sven Ingvars Sommar och sol. Artisten här kallar sig för Ferdinand och mycket mer vet man inte. Det är lite hemlighetsmakeri bakom den här killen, så vi får nöja oss med att höra honom sjunga.

Ferdinand med Sommar och sol. Ja, vi har hört den några gånger i veckans färskingar. Tjejen som heter Presley i förnamn och efternamnet är Hale. Idag får hon sjunga en låt som heter Still Enough.

Still Enough med Presley Hale. Och en riktigt stor låt är det som blir veckans gammelfärskning idag. The Eagles släppte Hotel California som singelskiva i februari 1977 och låten blev såklart etta på Billboard-listan.

Veckans gammelfärskning idag hette Hotel California. Vi hörde The Eagles. Programmet just lyssnat på heter Veckans färskningar och jag heter Åke Stentoft. Ansvarig för sändningen är Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga. Radio

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till klockan 6 imorgon bitti och sändningarna återupptas. Godnatt, godnatt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.